0: 邹城方向的日军疾苦师团有什么动静没有？
1: 还没有动静，但是吉普派人送来了一封劝降信。我没敢给你看。
0: 为什么？
1: 他说你要是不投降，他就马上发起进攻。
0: 他和我也算是有一面之缘，这是先礼后兵。这张照片还记得吗？
1: 见过，那是成都大船饭店事件之前，在刘总司令的神道教里拍的。
0: 四川人骂人有句话怎么骂来的？骂什么子？
1: 龟儿子。
0: 把这个龟儿子送给吉虎。团以上军官马上开会，我有战斗任务布置。
2: 是。ミコトナタジスチだ。伊豆谷、しおりの知らせをもう聞いたか。私の意向次第で、台湾も全軍を引き返させた。
3: 辞任を制圧し、臨戦に迫った。君にお祝いをさせてくれ。
2: シダ君、またこ取るに足りない。伊豆谷、なぜまだ腰を上げない？
3: 本店食いに投降書を送ったのだが。奴からの返事を待っている。
2: 君は嫁でも見てるのか。奴が投降するだと？
3: 今まで奴が投降するのを当てにしたことはない。板垣、猫がネズミを捕まえるのを見たことは？ネズミは死ぬか、知っているか。ネズミは食べ殺されるんじゃない、遊び殺される、脅かされ死ぬ。本天君やターンボーが奴を捨てていくとは思いもよらなかっただろう。現在山東の南部には残された奴の部隊がいる。そういえば奴は大日本帝国と決戦するというのか？
2: もちろんしない。奴を威嚇したいのか？
3: 本天君は切れる奴だ。戦軍は流難で孤立無援、結果は明らかだ。もし奴が撤退したら、我々は無駄玉を使わずに済む。通常通り通風まで開く。火中派遣軍と合流する。
4: 報告します。
3: 入れ。
4: 将軍殿、フォンティン君は観光所を送り返してきました。
3: 返事はあったか？
4: はい、中に写真も。これです。
3: グイアールズ、バカ野郎！
2: グイアールズ、どういう意味だ？
3: これは視線の悪口。

0: 喫茶にいたんだな。フォンティエンクイ、またバカにするか。命令だ。飛行隊を出動。出世をバカ。奴と衆上の連絡を立て。そして陸上部隊は明日の朝に総攻撃を仕掛けるようにしよう。必ずタンセンとリンチェを制圧するんだ。
1: 我军目前正在集结兵力，准备在徐州附近的台儿。

0: 巻き違えた。奴は爆死するのが怖くないのか。
1: 狂ってはいない。奴は我々に言いかけしてるんだ。
0: 奴は誰ですか。
1: 奴は本帝軍。爆弾を落とせ。奴の威嚇を吹き飛ばせ。

0: 住！侵攻部隊の集合は完了したのか？
1: 集合完了しました。我々は空中に繰り返し攻撃中、攻撃の手を伸ばせば全面攻撃が可能です。
0: お前たちは激しく打ち続けろ、容赦するな。敵を消滅せよ。アンシェント門天杭で頭を取ってこい。分かったな。
1: 分かりました。

0: 磯谷、何を考えてるんだ。
1: 板垣、温天杭のことを考えていたんだが、昼にジェフとバイシャーフで組織した十数回の突撃は一歩も進むことができなかった。飛行機と大砲を使ったにもかかわらず、戦軍と前に戦ったことがある品軍とではなぜこうも違う。
0: 戦いはまだ小日さん、そんなに気を落としてどうする。
1: 気を落としてない、考えているんだ。中島師団は奴に負けたのか。奴はずる賢い、川の流れと地形を利用し、奴は川を渡るとき進行してくるはず。我が部隊にはかなり大きな損害を被ったんだぞ。我が兵力、我が武器が生かすことができないなんだ。
0: 明日側面から挟み撃ちにし、奴の防勢を潰してやるぞ。
1: いや、自分が主要部隊だ。やはり自分がそっちに行こう。明日飛行機で毒ガスを放つ。毒で進行だ。
0: 磯谷、君は毒ガスをただ使っている。気をつけるんだな。おめえの奴らに非難にされているぞ。
1: 戦争の目的のために手段は選んでられんよ。板垣、君はいい知らせを待っていろ。
0: もし効き目がなければ自ら出陣してやるぞ。

0: 他说了什么？他啥子都没说。他用生命告诉我们，什么是真正的川军。
1: 役立たず。毒ガスも使ったのになぜ敵陣地を攻めきれん。諸軍、敵は手強いです。ジェフまで攻めましたがまた押し戻されました。
2: バカモン、本田軍はどれくらい兵がいるんだ。我ら全ての手段の力を注げ、なぜあんなに小さな陣地を攻めきれんのだ。すでに派遣司令部に2日で単戦制圧すると保証した。すでに2日だった。まだジェフ兵すら渡れていないことだ。司令部にどのように弁解するんだ。
0: 誰か答えろ、誰か答えろ。いえ、伊沢谷、彼らを責めるな。彼らも尽力した。この怒りは収められん。しかし俺は本当に本天狗の前に屈するのか。本天狗はずる賢い。君に忠告したはずだ。 三君は君の考えるような奴じゃない。奴を対処せねば我々二人の共闘作戦が必要だ。磯谷、安心しろ。功績を争うつもりはない。いえ、我々はどうすればいい。磯谷、見ろ。フォンテンクエは、ジェフと、ベッシャーカで君を阻んでいる。当社は、重壁を、覗けば。 奴らは守りきれない。このように奴は川瀬に大軍を配置している。さらに奴は引くより死ぬことを選ぶ。つまり郊外で戦うつもりだ。そうすれば少ない兵力で立ち向かう時間を引き延ばせる。
3: そうか。
0: 今奴を破る方法はただ一つ
3: では。
0: 自分の部隊は、ジニンから林城に攻撃。林城は、タンウェン部の師団と聞いた。奴は全く自分の相手ではない。すぐに、フォンテンクイの逃げ道を塞ぎ、君の部隊を活気つける、またジェフを飛ばし。
3: フォンテンクイは、袋の中のネズミになるだろう。フォンテンクイは、B から2に逃げやしないだろうか。
4: 君と自分の鉄壁の包囲があれば、奴はもう絶対に逃げられない。フォンテンクイ、
3: お前を今度は単身から生かしては出さんぞ。こいつ加强了对结合北沙河的进攻，但都被我们击退了。可是前方弹药告急。
5: 士兵，平时被人不到5发子弹，不过敌人再进攻，那是真的很危险了。从122旅营处弹药来，火速支援前线，一定要火拼截取。
6: 是。
5: 师座，徐州李长官来电，他非常关心这边的作战情况。他知道我们非常困难，但是还希望我们能在顶住敌人一两天。为了指挥作战方便，任命你为前敌总指挥，指挥已到平邑的川军和在临城汤军团的85军的184师。
6: 若不
5: 听令者，你有军法处置权。
6: 林城与提前近在咫尺，我不指望汤军团的支援。只要他守好了林城，让我没有后顾之忧，我就谢天谢地了。我这就去发电吧。
5: 再加一句，
6: 当初他丢了几名，我没办法。丢了林城，我就要军法处置。
5: 是。
6: 师座，
5: 刚得到情报，敌百人师团出动了，正从济宁向林城进军。

0: 二六旅，从界河北沙河撤回到城里来，敌人朝露红的后路，外围的防守不起作用了。从现在起，我们只有一条路，那就是死守藤县。守跟德龙，板垣守跟格兰连波です。彼らの忍者は占領し、藤县に戻って包囲しようとのことです。
1: 哦，奴らの進展はなぜこんなに早い？
2: チェフと米シャフの状況はどうだ？本
3: 店区は既に撤退しました。奴らの部隊は全て丹線に集まっています。そして犯行の準備をしています。<笑>丹線はただの櫓だけではなく引くことのできない場所だ。
4: 我々はこれからどうしますか？
2: すぐに部隊を集合させろ。チェフを渡り丹線を囲む。
4: 明日日没前に制圧させるんだ。

0: 在发展中保护，在保护中发展，多姿的我们，自然多彩。
1: 今天我们都会死，但是人死了，我们精神不死。
2: 単身は攻めどうさせか。
3: いえ、本天空が地形に沿って上楼の前に大量の残壕を作り、我が軍の進行路線に地雷を設置、軽大な被害が出て現状にはまだ近づけておりません。そして今入った知らせでは、佐藤大佐が戦死されたと。戦軍はすでに弾が尽きたのに、なぜこんなにしぶといのだ。板垣師団の側面からの進行もうまくいきませんでした。本天空が恍惚しています。奴の作った陣地は罠そのものです。
4: 将軍殿、河北派遣軍総司令部からの連絡が入り、もう5日経つのになぜ単身で前進できないのか。敵はそんなに手強いかとのことでした。
2: 奴らは有頂天になっているはず。奴らを前線に来させるんだ、俺の方だ。
3: 将軍殿、
2: どけ。自ら前線へ行く。自分は奴が神通力があるとは信じん、自ら単身を制圧する。

0: 諸軍殿、板垣、君はどうして前線に来た。四千兵兵、また抵抗できるとは想像以上にしぶとい。我々東大王、反省を制圧できんばかりか。顔に泥を塗られた。三点声は不死身じゃないはずだ。各部隊に命令だ。再度を起こしろ。休む暇を与えるな。
1: 報告します。
0: 諸軍、敵の部隊が政府から突破し、我が軍の後方に向かっています。本展開が見えた。早く急げ。兵を出して捕まえろ。急げ。しかし兵を開けると、他戦の進行は。この野郎、進行は後でしろ。本展開を絶対逃がすな。すぐに兵を出せ。奴を生け捕りにしろ。
2: Hey!

0: 人は命知らずか。
1: 狂ってやがる。
0: 早く撤退するんだ。
1: 早くしろ。撤退だ。早く早く。
2: 磯谷、なんで隊を引いた。君の部隊を全て撤退したのか。
1: 狂ってる。シナ人は狂ってるぞ。奴ら銃に向かって突撃してくる。我が兵士も耐えられないんだ。
2: こうしても逃したか。
1: 君は自ら前線へ行っていない。奴らの死を求める姿を見ていない。恐ろしいんだ。恐ろしすぎる。
2: 寺内大将が我々に大変失望した。そして前線指揮権を自分に託した。ここから自分が指揮を取る。
1: では頼んだぞ。我が兵は連日の戦闘で疲れ切っている。実際もう進行することができない。

0: 午前の砲撃後、阪神をすでに攻めたのではなかったのか。なぜ一時になっても連絡はない。
1: 戦軍は残りわずかだな。見物にこもって抵抗している。司会さはまだ終わっていない。
0: 今日も一日終わってしまった。タンシエはなぜこんなに攻めあぐねてるのだ。
2: 報告します。将軍殿、戦闘は終了しました。城を守備した戦軍兵は全滅しました。
0: フォンティンクイは捕らえたか。
3: 奴は死にました。上楼にて奴が死ぬ前に多くの我が兵が殺されました。最後に弾がなくなり投降するよう勧告しましたが、戦死する戦軍はいても投降する戦軍はいない、そう叫んだ後自殺したのです。
1: 行こう、行ってみろと。

0: 聞こえんか。なぜ顔が西南に向いてるのだ。
1: 視線は西南にあり、奴は戦軍。死んでも視線に向かっている。
2: 将軍殿、本殿軍の体から見つけました。
1: 借用書、家屋権利書、土地契約書。ということは、奴の部隊は品を転々とし、我が大日本帝国と戦闘し、一銭の給料もなかったということを。奴は何のために、一体何のためだったんだ。
0: だが最後はやはり我々が勝ったんだ。
1: 我々は勝ったのか。大日本帝国二大精鋭部隊がかけて、奴一人に7日間も我々の手段を阻害された。我々の損害も相当なものだ。このまま戦い続けたら、我々日本帝国は勝利できるのか、できるのだろうか。
2: 将軍殿に

0: 在澳门庆祝一下，分数的喜悦吧，给你的人生也留下最美好的回忆。你也算是为帝国做过贡献的人。大姐，您为了大东亚公路，千里迢迢，漂洋过海来到东北，让俺没想到的是，您这中文说的。
1: 嘎嘎好啊，就差俺们东北人讲的“哎呀妈呀”。肖段长，听说您对日本文化很有研究，尤其是日本歌曲。呀啦！
2: 走了，走了，走了，嘿，嘿，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别
0: 注目！
1: 中国祭は我々大日本帝国に伝わる秋の豊作を祝う祭典である。今日こうして収穫祭を開いたのは、我々が大基工事を間もなく完成させるためを祝うためだ。来年の収穫祭には中国全土を天皇陛下に捧げることを祝える祭典としたい。一丸となって邁進することを決意し、皆で乾杯したい。
0: 乾杯！
2: 乾杯！天皇陛下！万歳！
3: 万歳！
4: 我喝的差不多了，先去一杯了。
5: 嗨，谁有呢？
1: 坐着去吧。
6: 長官、天だ。ちょっといいですか？
7: ねね。
6: 長官、お願いします。祭日を靴下の意味扱える。我々の祭日を侮辱したのはあいつだ。
8: 哎，我没有啊，太君，我没有，我没有啊，太君。我没说，我没说。